0: Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Vi skal være litt historieinteressert. Det den 5. oktober, og vi kommet til en dato som byr på en hel del forskjellige ting. For eksempel da The Beatles. Bandet The Beatles, du vet Paul McCartney og John Lennon og George Harrison og Ringo Starr, I utgangspunktet en forklaring ingen trenger, for selv om man ikke var, eller eksisterte på 60-tallet, kanskje man dukket opp på 70- eller 80- eller 90-tallet, så på en måte The Beatles en del av DNA du får med deg I oppveksten. Det kan være at du ikke tror du liker en eneste låt av The Beatles, og så blir det en spilt, og så finner du ut at ja, men jeg kan jo teksten på Norwegian Wood, og jeg visste ikke hva den het engang. Det ikke den låta vi skal snakke om, for det var på denne datoen I historien, 5. oktober I 1962, at The Beatles ga ut Love Me Do, og den kan du jo plystre eller nynne på. Kommer ikke til å spille nemlig, så det måten å få hedret dem på denne dagen.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg.

0: for nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø. Enrique Iglesias. Pitbull. Miss World.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Værsågod.
1: Bingo på 33.
0: 33.
1: 33.
0: Ja, og bognummeret, hva det blir?
1: 30-34.
0: 30-34. Ja, det greit nok det. Og hvem det som vinner den her?
1: Charlotte Nyhagen.
0: Charlotte.
1: CH.
0: Ja, CHAR.
1: Ja, ja.
0: Ok, bare lest tall.
1: 3, 26, 33, 35,

0: 45, 49, 61, 75, 83 og 90.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer. 200, nei, 400 kroner.
0: 400 kroner, ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
0: Yes, hei hei.
1: Greit, da vi klar med tre rekker heretter. Vi har begge lykketallene, både 5 og 41 med I spillet enda. Jeg har lest opp 41 tall, og de tre siste tallene jeg leste, det var 33, 13 og 19. Da fortsetter vi. 16, 1, 6. Sekstini. To. Nummer to. Syttini. Syv. Ni. Femtiseks. Fem, seks. Tredve. Tre, null. Femtito. Fem, to. Åttisyv. Åtte, syv. Tjueto. To, to. Fire. Nummer fire. Åttifire. Åtte, fire. Trettito. Tre, to. Tjuefem. To, fem. Åttiåtte. Åtte, åtte. Sytten. En, syv. Sekstifem. Seks, fem. Førtiåtte. Fire, åtte. Åtti. Åtte, null.
2: Bingo!
1: Vær så god.
3: Ja, hei, du har bingo.
1: Du har en bingo, ja. Og hva du hadde på tallet?
3: På 88.
1: På, tilbake til 88, ja, ok.
3: Ja.
1: Greit, men hva bongnummeret?
3: 31134.
1: 31134.
3: Ja.
1: Ja, skal vi se, den ser helt grei ut, den, og hvem det som vinneren her?
3: Vegard Sørnes.
1: Vegard.
3: Ja.
1: Greit, bare les tallene dine.
3: Alle.
1: Ja, alle tallene dine.
3: Ja. 2, 9, 18, 13, 21, 28, 36, 30, 44, 54, 67, 61, 79, 85, 88.
1: Ja, den med alt sammen der. Gratulerer, det var 600 ja. Kroner.
3: Ja, takk for det.
1: Ja, hei. Ja vel, da var vi ferdig med første runde, og vi avslutter den. Vi tar oss en kjapp liten pause før vi går løs på andre runde.
4: Du hører på Radio Tromsø.

0: Der er vi klar igjen. Andre omgang. Første tall ut. 47. 4, 7. Sekstini, seks, ni. Åttitre, åtte, tre. Nitti, ni, null. Femtifem, fem, fem. Åttifem, åtte, fem. Trettifire, tre, fire. Vær så god.
1: Trippel på 85.
0: Trippel på 85, ja. Og hva for noe på 85?
1: Ja.
0: Ja, det kan... Ja, på 90 der, ja. 85. Greit, hva kontrollnummeret?
1: 2991.
0: 2991. Ja da, og vinneren var...
1: Morten Andreasen.
0: Morten. Greit, les bare tall.
1: 83, 85 og 90.
0: Ja da, helt riktig. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei. Hei. Hallo, ja. Det ble det lagt på. Sannsynligvis flere som hadde trippel, men det blir for sent ute selvfølgelig. Da skal vi fortsette på ei rekke. De tre siste tall, det var 55, 85 og 34. Da er neste tall ut. 86. 8, 6. 88. 8, 8. 31. 3, 1. 81. 8, 1. 42. 4, 2. 2. Nummer 2. 58, 5, 8. 11, 1, 1. 15, 1, 5. 27, 2, 7. 72, 7, 2.
2: Bingo!
0: Vær så god.
2: Ja, hei, det var bingo på 15.
0: Hei. 15, ja. Og nummeret, hva det er bra?
2: 25, 9, 3, 7.
0: 9, 3, 7.
2: Ja, Janne Eilertsen.
0: Janne.
2: Ja.
0: Greit, bare lest tall.
2: 15, 34, 42, 69, 86.
0: Ja, den var god en rekke av deg. Gratulerer.
2: Ja, tusen takk.
0: Hei. Ok, da er vi kommet frem til at vi skal spille om to rekker. De tre siste tallene, det var 15, 27 och 72. Då fortsatte vi med 39. 3, 9. Fyrtien, fire, en. Syv, nummer syv. Femtitre, fem, tre. 70. 7-0. 68. 6-8. 78. 7-8. 13. 1-3. 33, 3, 3. 61, 6, 1. 20, 2, 0. 82, 8, 2. 79, 7, 9. 3, nummer 3. 24, 2, 4. 56, 5, 6. 87, 8, 7. 77, 7, 7. 17, 1, 7. 6, nummer 6. 19, 1, 9. 26, 2, 6. 52, 5, 2. 59, 5, 9. 28, 2, 8. 49, 4, 9. 75, 7, 5. 67, 6, 7.
3: 27.
0: Ja, varsågod.
3: Ja, bingo på 28.
0: På 28.
3: Ja.
0: Ja, och bongnumret det var...
3: 6124.
0: 6124.
3: Ja.
0: Ja, det har vi to rekker, og hvem navnet var her, sa du?
3: Gunn Johansen.
0: Gunn Johansen.
3: Ja.
0: Bare les tallene dine.
3: 3, 6, 20, 28, 31, 47, jeg tror det 58 og 56, og 68, 61, nei, 61 skal ikke være med, 81.
0: 81, ja, den på riktig rekke der, ja. Ja da, men den helt riktig, det han, så gratulerer med den.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Hei. Skal vi se, det er mulig flere som ringer, vi får se. Ja, det var noen som ringte her, men de la på. Gunn hadde på tallet 28, og hvis noen hadde bingo på 49, skal vi se. Hallo, ja.
4: Hallo, var 28 før 49?
0: 28 var tallet før 49, ja. Ja, det stemmer.
4: Ja, den er god.
0: Ja,
4: ja, hei du.
0: Ja, da er det avklart. 49 kom etter 28. Da skal vi fortsette på tre rekke. Vi har lykketallet nummer 5 enda med oss i spillet her. Og jeg har lest opp 46 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 49, 75 og 67. Da fortsetter vi. 1. Nummer 1. Ti. 1. 0. 5. Nummer 5. 5. Ja, det som nå hadde hatt tre rekker. Vi fortsetter. 51. 51. 44, 4, 4. 22, 2, 2. 25, 2, 5. 12. 1, 2. 65, 6, 5. 66, 6, 6. 43. 4, 3.
5: 3. Bingo!
0: Vær så god.
6: Det var bingo på tallet 65.
0: På 65, ja. Ja, og kontrollnummeret det var?
6: 16607.
0: 607. Ja. Ja da, og den heldige vinneren det er...
6: Kari i Bollhåret.
0: Kari. Greit, bare les de tallene dine.
6: 7, 12, 22, 24, 33, 39, 47, 56, 65, 69, 72, 77, 78, 82, 87.
0: Ja da, den er helt god den trerekken der, så det er ikke flere på tråden, tror jeg heller. Så gratulerer med 600 kroner.
6: Takk, takk. Ha det.
0: Ja da, da var vi ferdig med spill nummer 2. Det er ingen flere som melder seg, så vi avslutter her, og vi tar oss en liten pause før tredje runde.
7: Du hører på Radio Tromsø.
8: Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen.
9: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag, og da sier du følgende... God kveld.
10: God kveld.
9: Jeg er trøng.
10: Jeg er trøng.
9: En bensindrive.
10: En bensindrive.
9: Tre kjære.
10: Tre kjære.
9: Ikke begge ni på vokalene. Tre kjære.
10: Tre kjære.
9: Ja. Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
0: Då är vi klar igen, spel nummer tre. Första tal ut. 84. 84. Sextiseks, seks, seks. Femtifire, fem, fire. Åttitre, åtte, tre. 6 nummer 6 47 4 7 88 8 8 75, 7, 5. 44, 4, 4. 4, nummer 4. Tjuesyv, to, syv. Trettisyv, tre, syv. Trettitre, tre, tre. 77, 7, 7. 65, 6, 5. 71, 7, 1. 51, 5, 1.

0: Dagen.
1: Vær så god.
0: Nei, jeg bingo på tallet 69.
1: 69, ja. Og vognummeret det var?
0: Da kontrollnummer 2365-4.
1: 2365-4.
0: Navnet Elin Kristiansen.
1: Elin. Greit, bare lese tall.
0: 5, 6, 11, 13, 26, 31, 36, 47, 51, 58, 60, 69, 75, 77 og 81.
1: Helt riktig. Men du skal høre det flere som driver og ringer, så vi skal se hvor du går her. Ja.
0: Ut da.
1: Ja. Greit. Hei. Hei. Ja, skal vi se. Det var ringt, men det ble lagt på. Kanskje de ringer opp igjen hvis det var. I alle fall, nå skal vi se det ringer det. Hallo, ja.
2: Hei, det var Jonny Iversen. Jeg hadde også bingo på 69.
1: Du hadde også en trerekke på 69. Ok, hva er kontrollnummeret der da?
2: Det er 31520.
1: 520. 31520. Ja, skal vi se. Hva sa Jonny Iversen?
2: Ja.
1: Greit, da kan du bare lese tallene dine.
2: Det er 3, 11, 16, 21, 31, 36, 39, 40, 54, 61, 69, 70, 79, 83 og 88.
1: Ja, den ser helt grei ut, den også.
2: Ja.
1: Men da er dere to stykker som må dele på den premien, så det blir 750 kroner på hver dag.
2: Ja, men det er jo en bra sum.
1: Jo da, det er penger det også.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Alt i orden, hei.
2: Ha det.
1: Greit, da var vi ferdig med 3D-spill, og vi avslutter det, og så tar vi oss en velfortjent kaffepause, eller hva det nå er dere måtte ha i koppene deres. Vi høres.
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjambi?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Radio Bingo og Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes, og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: Dette er Radio Tromsø.

0: 6, 3. Tjueni. To, ni. Åttien. Åtte, en. Femtien. Fem, en. Tjuefem. To, fem. Fjorten. En, fire. Åttisyv. Åtte, syv. Syttiåtte. Syv, åtte. Ti. En, null. Sekstisyv. Seks, syv.
1: Bingo!
0: Vær så god.
1: Bingo på ti.
0: Jeg rekker på ti.
1: Ja.
0: Ja vel, har du et bongnummer?
1: 31650.
0: 31650.
1: Mm.
0: Ja da, og den heldige vinneren, hvem det var?
1: Marianne Mikkelsen.
0: Marianne. Greit, bare les tallene dine.
1: 10, 25, 40, 63 og 72.
0: Ja da, den var riktig. Og den fikk du på tallet 10, som var det 11. trekket, så da dobler vi premien. Du får 200 kroner for den.
1: Ja, men ja. Ja, det er greit da, takk.
0: Ja, alt i orden.
1: Jo, hei.
0: Hei. Ja da, da var en rekke unngjort, og vi fortsetter på to rekke og trippel. To rekke og trippel er det vi spiller om nå. Tre siste tall, det var 78, 10 og 67. Då har vi nästa tal ut. 11. 1. 1. 85. 8. 5.
2: 10-5.
0: Ja, varsågod.
1: Jag har chipper på 11.
0: Trippel på 11. Ja da. Har du et bognummer også?
1: Ja, 23-6-24.
0: 6-2-4. 23-6-2-4.
1: Ja. Elin Kristiansen.
0: Elin. Ok, bare les tallene dine.
1: 10-11-14.
0: Ja. Enkelt og greit. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja da, da er vi ferdig med trippen også, og da er det to rekke og kun det som gjenstår å spille om her nå. De tre siste tall, det var 67, 11 og 85. Da fortsetter vi. 88. 8, 8. 47. 4, 7. 61, 6, 1. 71, 7, 1. 75, 7, 5. 2. Nummer 2. 22. 2. 2. 12, 1, 2. Åtte, seks. Førtitre, fire, tre. Femtito, fem, to. 23, 2, 3. 46, 4, 6. 15, 1, 5. 21, 2, 1. 69, 6, 9. 32, 3, 2. 68, 6, 8. 18, 1, 8. 77, 7, 7. 1, nummer 1. 62, 6, 2. 34, 3, 4. 30, 3, 0. 31, 3, 1. 13, 1, 3. 7, nummer 7.
1: 31.
0: Ja vel. Ja. Bongnummeret, hva det var?
1: 25842.
0: 842. Ja, og hvem er det som er den heldige vinneren her?
1: Mildrid Thomassen.
0: Mildrid.
1: Ja.
0: Greit, bare les tallene.
1: 11, 23, 31, 40, 43, 67, 68, 71, 78, 88.
0: Ja da, det er helt med det der. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja da. Det var to rekken foran av gårde. Da skal vi spille på tre rekker, og vi har begge lykketallene, både 5 og 41 er med i spillet enda. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene det var 31, 13 og 7. Da fortsetter vi med nummer 42, 4, 2. 6, nummer 6. 50, 5, 0. 38, 3-8. Og fem. Nummer fem. Der gikk begge lykketallene på en gang. Men vi fortsetter. 26. 2-6. 79. 7-9. 45. 4-5. 16. 1-6. 54. 5-4. 66. 6-6. 58. 5-8. 73. 7-3. 20. 2-0.
2: Bingo!
0: Vær så god.
1: Hei, sånn er bingo på tallet 66.
0: 66.
1: Ja.
0: Ja,
1: 1-0-2-0-5.
0: Ja, så 1-0.
1: 2-0-5. Hanne Kristine Karlsen.
0: Skal vi se. 1-0-2-0-5. Hanne.
1: Hanne Kristine Karlsen.
0: Ja, men les bare tall.
1: 1, 2, 15, 16, 21, 29, 31, 38, 40, 46, 51, 62, 66, 71, 88.
0: Ja, de er riktig, de. Men det var flere som ringte. Vi skal se om de ringer opp igjen, så skal vi se. Men du har notert deg på 66 i hvert fall her.
1: Ja, ja. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hallo, ja.
3: Hallo, bingo på 66.
0: Du har også en trerekke på 66.
1: Ja.
4: Ja, de
0: er... Du kan jo dempe radioen din litt i gang.
4: Det var flere som ringte. Vi skal se om de ringer opp igjen, så skal vi se. Men du...
0: Der.
1: Ja, takk skal du ha. Ha
0: det. Det høres ut som vi... skal vi se 66, og kontrollnummeret det var...
3: 6123.
0: 6123.
3: Ja.
0: Ja, og hvem er vinneren her?
3: Mona Irene Olsen.
0: Mona Irene Olsen.
3: Ja.
0: Greit, bare lest tall.
3: 11, 40, 54, 69, 5, 21, 38, 50, 88, 18, 34, 46, 66 og 78.
0: Ja, det er helt riktig det der. Da er dere to vinnere her på tre rekken. Det ikke, ja. Høres ut som det er stilt, så det er dere to, ja. Da blir det 1500 kroner på hver av dere da.
3: Et totalt tusen.
0: Ja, så premien var på 3000 kroner, så dere er to stykker som deler den, så det blir 1500 på hver. 1500 kroner.
3: Tusen takk.
0: Ja. Ha det. Ja, der hadde vi to vinnere der, som var delt på premiepottene. Greit, men da avslutter vi aftenens spill, og så vil jeg bare minne dere om at dere må sende inn blokken deres til Radio Tromsø, postboks 2010, 9326 Bardufoss, eller ta bilder av hele spillsiden og første siden, og legge som vedlegg i en e-post. Og fylle inn nødvendig informasjon og sende til bingo@bardufoss.no. Og så vil jeg ønske dere velkommen tilbake på neste mandag, og ellers ha en fin kveld videre. Du hører på Radio 3.

0: Dette Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Du hører på Radio Tromsø.